0: 我谂即系头先太太听完之后，然之后送翻一首咁冧嘅歌俾佢，佢都唔会再记住我啲唔好嘅嘢噶啦。
1: 我哋今晚咧，不如变一变阵咧。我哋呢个节目咧，好凶险嘅。我哋随时都会改嘢啦，
0: 所以就系手下留情，熟过一程，系咪啊？又翻翻转头都系咁样，
1: 其实都好、啊。德仔，我哋不如即刻谂我另一个题。
0: 德仔，你唔系一个咁嘅人嚟噶。
2: 9:30咯，9:30。
1: 譬如讲下即系
3: 爱情故事啊，
0: 我都好想听下三位你哋嘅爱情故事好耐噶啦。
1: 讲太多啦，要揾啲嘉宾讲嘅。
0: 我哋仲有第二位嘉宾咩？
1: 冇啦，就系、是、你咯，
0: 系我啦嘛，系咪
1: 啊？
0: 我哋下次再约个时间，
1: 听晚可以招呼埋米虾噶，我哋好手嚟噶。
0: 我哋下次再约另一个时间啦。讲爱情，
1: 一阵间翻嚟咧，我哋阿 Daniel 可以唞唞先啦，因为咧我哋咧就而家搭船啦，准备我哋就会坐船咧，就会去平洲。咁我哋咧就之前咧就去咗平洲，即系畅游一番啦。咁啊，再踏足平洲咧，其实有好多嘢，亦都咧啊揾到一啲几有趣嘅喺平洲上面嘅人咧，同我哋倾下偈啊，各样嘅。咁所以一阵间翻嚟咧，我哋就会出城，就去平洲啦。